0: Kan man fråga, vad är det för en typ av människa som man kan...
1: Jupiter.
0: One, two, three, four, nine.